တော်ကြီးတန်ကုန်ကြဝဉ္ဇနာတော်ကြီးအကျဉ်းညာပရတော်တော်အကျဉ်းနာဝတော်လူပေါ်တော်ချုံမဉ္ဇနာကဘောနော